0: نغمہ نگار شکیل بدایونی، موسیقار روی، محمد رفیع کی آواز میں یہ گیت تھا۔ فلم تھی پیار کیا تو ڈرنا کیا،
1: جانے مانے فلمی سنگیتکار دلیپ سین ہم سے ساجھا کریں گے اپنی فلمی سنگیت یاترا۔
2: فوک کہتے ہیں آمد کو، ہماری جو ماتائیں بہنیں آج سے 100-200 سال پہلے داماد آتے تھے تو ان کے لیے گانے بناتی تھی، کیونکہ اس وقت کوئی رائٹر تو ہوتا نہیں تھا۔ تو گڈرن تے بھون سو آیو بنایک، کروے نزی تیرین دری، مارا دلیپ سین جیو داریا۔
1: کاریکرم بامبے ٹاکیز میں 1 اگست دوپہر بعد 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر، تو سننا نہ بھولیے گا وویدھ بھارتی، دیش کی سریلی دھڑکن۔
0: وویدھ بھارتی سے اس وقت آپ سن رہے ہیں شروتاؤں کاریکرم سدا بہار نغمے، اور ہم آپ کو سنوا رہے ہیں فنکار محمد رفیع کے گائے نغمے۔

ممتاز کی خاصیت یہ ہے کہ بہت کامیاب، بہت نامی اور بہت بڑی ہیروئن بننے کے باوجود انہوں نے کسی نئے ہیرو کے ساتھ کام کرنے سے انکار نہیں کیا۔ ایسا ہی ایک قصہ آپ کو سناتے ہیں۔ 5 فٹ 7 انچ کا ایک نوجوان فلموں میں سنگھرش کر رہا تھا۔ اس کی فلمیں ایک کے بعد ایک فلوپ ہو رہی تھیں۔ سن 1973 میں ممتاز کو یہ کہا گیا کہ کیا آپ اس ابھینیتا کے ساتھ کام کریں گی؟ ممتاز نے فوراً ہاں کہہ دیا۔ یہ فلم تھی بندھے ہاتھ اور ابھینیتا تھے امیتابھ بچن۔

0: سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو۔
1: فیروز خان کے ساتھ ممتاز نظر آئیں فلم میلا میں، اس کے بعد آئی اپرادھ اور پھر آئی ناگی۔